0: Landstopkanalen. Nu med mere hygge.
1: De gamle venner er i byen og morer sig.

0: Danstop-kanalen.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Og det er fra Kims. Læg en besked.
7: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
8: Kå for klar. Kå for Kims. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
0: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

de sidder fast i Ollebolles bag, fordi han lander på dem med et ordentligt brag. Jens Pæsen på heden, han giver den en spand kul. Der danser fire mand på Ollebolles mellemgulv, og gamle Anes tænder sidder stadig i hans bag, så det er synd at sige, at det er hans lykkedag. Men Ollebolle rejser sig så bagen op ad vennen, og gæden til at give bisset, og så vælger

0: er træt. Han har sunget sjæle og så folk har grædt. Han har spillet hopsa og lige ydervænd. Og nu er solen ved at stå op igen. Men alle egens godt folk, de har ikke været af gulvet. Alle har de danset, alle skoerne er hulvet. Selv ham hans tykmænd, den helt gamle knak, der bor alene ude på Lars Tykske. Spark. Alle har de danset, man skulle tro, at de var vilde. Og de syntes alle, at det var et prægtigt gilde. Men det allerbedste er nu min ven. Jens Pedersen spiller op til dans i morgen igen.
1: Godmorgen. Her er Dansktop-kanalen.

0: Dagens Topkanalen. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
9: Men
10: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.

Tratting jeg har. Må du give din kære far. Jeg har fundet den jeg allerbedst kan lide. Jeg tror jeg har forelsket mig i lille Anne-Marie. Nu er han stor, og han er gift for længe siden. Og nu forleden var han i min

og alle bilerne jeg fik af dig. Han skal have min gamle gule flyver nu. Løbehjulet skal gå samme vej. Bilgaragen og de andre ting jeg har, må du endelig gemme kære far. Jeg har fundet dem jeg allerbedst kan lide. Jeg ved jeg har forelsket mig i. Han skal have min gamle gule flyver nu. Og alle bilerne jeg fik af dig. Han skal have min gamle gule flyver nu. Løbehjulet skal gå samme vej. Bilgaragen og de andre ting jeg har,

0: Internet.
1: Dansk Topkanalen. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Works like a Bosch.
3: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Velkommen til Dansktop-kanalen. Vi spiller kun Dansktop.

0: Mænds Top Kanalen.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

0: Her er Dansktop-kanalen.
1: Et rygte svirrer rundt i byen, så hurtigt som et lille lyn. Det høje byråd, hvis han nærer her. Nu skal der hurtigt skaffes plads til et højhus, stort

højhus knejse stolt, men det virker stift og koldt, og højhus er morgendagens lung. Den gamle lune bæverding, hvor der sker så glade ting, der skal

0: Mænds Topkanalen.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

0: Dansktop-kanalen.
1: Og det er fra Kims. Læg en besked.
2: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
3: Kog for klar. Kog for Kims.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme det bedste.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumbler testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
20: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Velkommen til Dansktop-kanalen. Vi spiller kun Dansktop.

0: Fanstopkanalen.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.

0: vækker dig med hygge og god musik. Dansk Topkanalen.
1: Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

Vi vækker dig med hyggelig musik. Dansktop-kanalen.

0: Mandstopkanalen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
10: Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
18: Ja, det er det.
17: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
18: Okay.
17: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
18: Er det fordi...
17: Ja, det er rigtigt! Fordi...
19: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

0: Dansktop-kanalen.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Velkommen, Isabella.
5: Tak.
4: Du havde en bil, der brød sammen.
5: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
4: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
5: Klart.
4: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
0: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

0: Godmorgen. Her er Dansk Topkanalen.
1: Sømanden ved, at søde pigehjerter

0: Danstop-kanalen.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
10: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
19: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
20: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.

0: Vi vækker dig med hyggelig musik. Danstop-kanalen. Velkommen til radioen, der kun spiller Danstop. Danstop-kanalen.
1: I forsamlingshuset er der band, der holdes i den store sal.

0: Falstoff-kanalen. Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema!
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.

0: Tipstop-kanalen.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Og det er fra Kims. Læg en besked.
6: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
7: Kog for klar. Kog for Kims.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 daveskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

0: Dansktop-kanalen. Altid hyggelig. Altid dansktop.
1: Se her en fortælling om en, der tit bliver glemt. Der som den grimme ælling ikke altid har det nemt. Skønt han er samfundsstøtten,

0: Finanstopkanalen. Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

Jo, hun er faktisk dum. Præcis den type, en mand synes om. Så går vi en tur, kan hun ikke lade være med at fløjte efter mændene, hun ser. Hun kan lige en hiver, når så tåler hun en del. Har vi bestilt en halve rosette, så har en hel. Og har hun fået for meget, ja, så vil hun slås. Selvfølgelig skal det helst

0: Sætter!
1: Du ligner din mor!
0: Din numse er for stor!
1: Bye bye!
0: Du kan rende mig! Rosetta, tag dit korsetta!
1: Din dulle!
0: Nu vil vi være fulde!
2: Rosetta!
3: Du lytter til Dansktop.

0: Danstop-kanalen. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
2: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
9: Men...
10: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.

0: Hver gang jeg hører nogen på trappen, stivner jeg over det.
1: Mere danstop, mere hygge. Danstop-kanalen. Velkommen til radioen, der kun spiller danstop. Danstop-kanalen.

0: Dansktop-kanalen. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
6: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk-butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Olli fra Kims. Læg en besked.
8: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
9: K for klar. K for Kims.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Velkommen til Dansktop-kanalen. Vi spiller kun Dansktop.

det bliver for, er der hygge i haven. Det høje græs nu fra man slår, og får lidt farve på maven. Siden kommer svigermor, med hakkejern og spade. Med en mega stor kage, og lidt varm chokolade.

Med så har han Jens Laksko, samt Anna og Olle. Siden kommer svigermor, med hakkejern og spade, med en mega stor kage, og lidt varm chokolade.

0: Dagens Topkanalen.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Husk, at der er Unibet Free Spins hver mandag mellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at logge ind på unibet.dk, og så ligger din Free Spins klar til dig. Det er helt gratis at være med. Hver mandag hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

mig, var jeg nedtrykt, ikke spor. Men lige med et der forstod jeg, hvad der sagde dig mere.

0: Danstop-kanalen.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
0: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater,

0: Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
2: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

0: Christophe-kanalen.
1: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
21: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.

han var blot et nul, et hul i jorden. En sut, man ikke regnede med, som daskede rundt fra sted til sted, og egentlig kun var andre til besvær. Men han snørede hele banden, for det viste sig min sand, den fjolset var sgu temmelig meget.

sikke en masse folk, han kendte, fjolset fra i går var blevet sagen. Knap på ryggen hele røgen, og han lumme gik ind på spøjen.

0: Dansktop-kanalen.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
0: Velkommen til Dansktop-kanalen. Vi spiller kun Dansktop.
11: Du er varm, chokolade. Du er dejlig, som bare fan.

for grov. Bagefter kan man selv få lov, men jeg plejer nu at nøjes med at smide skoene på diskoteket af jazzmusik med ham der Elvis Presley.

0: faldet er livet i en bøl. Tænk, bøen gjorde mig rigtig syg. Jeg gik til min doktor, og min doktor sagde:
1: "De skulle tage os her på dammet nogle dage."
0: Ja, ja, men nej, nu kommer jeg hjem til byen igen. Hjem til stein, hjem til forureningen, og så nerverne ikke kan lalalalarme

0: Danstopkanalen. Hygge til musikken. Danstopkanalen. IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Og det er fra Kims. Læg en besked.
10: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
11: K for klar. K for Kims.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
13: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
15: Men
16: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
20: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

0: Dansktop-kanalen.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
2: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashede ledte til et kontor-crush.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Klar

0: tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

0: Dansktop-kanalen. Hygge og god musik.
1: Slap du på nu vil jeg fortælle ting, tong, ding.

0: Danstop-kanalen.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Works like a Bosch.
3: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Og det er fra Kims. Læg en besked.
13: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
14: K for klar. K for Kims.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Vi er fans af gode fans på Stark.
21: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
20: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
23: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
24: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: Velkommen til Dansktop-kanalen. Vi spiller kun Dansktop.

korallen glør, og lagunens klare vand bølger mod den hvide strand. Kokosnøden, brun og lodden, slipper, falder ned. Er det en tilfældighed? Mennesker bliver spist i Polynesien.

alting under fred og ro, og månen stiger op bag vulkanens fjerne top. Slanke piger danser, hvilket herligt skuespil er det dig, de smiler til.

0: Danstop-kanalen.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.
6: Jeg bor til dig.

0: Dansktop-kanalen.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og det er fra Kims. Læg en besked.
3: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
4: Kå for klar. Kå for Kims.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
12: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

0: Dansktop-kanalen har altid hyggeligt.
1: Alt der kun til lås, det har jeg hørt. Det har jeg hørt. Ja, det har jeg hørt. Og når jeg

Sister nat, sidste nat. Og månen lyste stor og rund og mat. Ja, rund og mat. Så rund og mat.

0: Danstop-kanalen. Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema!
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

0: Dansktop-kanalen. Hygge og god musik. Dansktop-kanalen.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashede ledte til et kontorcrash?
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Kina?
13: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
12: Men
13: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
21: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.
22: To raske drenge.

0: Vid.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.

0: Dansktop-kanalen. Nu med mere hygge.
1: På en markedsplads, hvor jeg var færdig med at spille, stod jeg træt og kold bag scenen og slappede af. Da jeg hørte nogen mumle ganske stille,

0: Dansktop-kanalen.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
14: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
17: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
20: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

0: Danstop-kanalen.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
0: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

0: Dansk Topkanalen.
1: Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dags, du lille, kom ind til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store, stygge ulv. Dag, dag med dig.

0: route.
1: Danstop-kanalen.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Kina?
11: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
1: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.

0: Halstoppe-kanalen.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365.

0: Mere Dansktop. Mere hygge. Dansktop-kanalen. Dansktop-kanalen.
1: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
13: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Works like a Bosch.
15: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

0: Dansktop-kanalen. Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Fra Kims. Læg en besked.
3: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
4: Kå for klar. Kå for Kims.
5: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
6: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

høje sanger har forladt sit kor. Nu er han solist, men ingen ved hvor. En gang sang han bas, nu er han tenor.

0: Dansk Topkanalen.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
10: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: Velkommen til Dansktop-kanalen. Vi spiller kun Dansktop.

0: Dansktop-kanalen. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: Velkommen til Dansktop-kanalen. Vi spiller kun Dansktop.

sætter på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blufærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. Vi bare løber, leger og slår smut. Hvad det nu finder på.

samme livet slut. Jeg har dybt fortrudt, at vi fik en hund i år. For hun plejede jo at lave noget godt til min mave, for hun er en sand mesterkok. Jeg kunne miske mig med flæskesteg, jeg kunne faktisk aldrig få nok. Og i går stod klar en lækker bøf tatar.

troede, da vi fik den hund i år. På min bedste stol har den taget monopol, der er hundehår overalt. Og det fede dyr lader sig ikke forstyrre, og den fiser, så man næsten bliver kvalt.

0: Dansktop-kanalen. Nu med mere hygge. Dansktop-kanalen.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Velkommen til radioen, der kun spiller dansktop. Dansktop-kanalen.

0: Dagens Topkanalen.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
10: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
0: Velkommen til radioen, der kun spiller Dansktop. Dansktop-kanalen.

0: Dansktop-kanalen. Altid hyggelig. Altid Dansktop.
1: Smalle gader, høje huse,

0: Danstop-kanalen. Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk-butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Og det er fra Kims. Læg en besked.
12: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
13: Kå for klar. Kå for Kims.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Velkommen til Danstop-kanalen. Vi spiller kun Danstop.

på kajen, gutter! Oh la la, fuld magmor! Alle mand til pumperne!

skyn. Fra en palme kan jeg skimte to mennesker hånd i hånd i det hvide sand.

og lader en rose følge med. Og en vase med lidt vanilje.

Maskinen den er lige så tænd som jeg. Jeg chatter med en masse skønne piger. Nu har jeg fundet en, der er som jeg. Jeg kender hende ikke, men hun siger, at hun har drømt om sådan en fyr som mig.